jungle are living some little men and women.

надежда обословяне на имахом книг. Начерта ми ръза мечти.

control.

Radio Nova.

I'm following the voice I know. Free form.

0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Radio Nova.
1: Емблематичен лондонски клуб и катедралата Свети Павел обявиха 4-годишно партньорство за серия от концерти, което ще продължи до 2030 година. Първото събитие от новата програма е насрочено за 29 октомври. Двете институции работят заедно от 2024 година, когато Рай Екс изнесе първия съвременен музикален концерт в над 300-годишната катедрала. По-късно там се проведе и концерт на Пати Смит. Новото партньорство ще развие тази концепция с внимателно подбрана програма от музикални събития, съчетаваща клубната култура на клуба с една от най-разпознаваемите исторически локации в Лондон. Tomorrowland Winter обяви датите за изданието си идната година. Фестивалът ще се проведе от 20 до 27 март в ски-курорта Alpe d'Huez в Френските Алпи, съчетавайки електронна музика с достъп до над 250 км ски-писти. Програмата с артисти за новото издание все още не е обявена. Тази година фестивалът събра над 100 диджеи и изпълнители, сред които Шарлот Девите, Аксуел, Мис Моник, Нина Кравиц, Кьош, Lost Frequencies, Стив Аоки и Нърво. Програмата за билети за Tomorrowland Winter 2027 започва през октомври, като предварителната регистрация вече е отворена на официалния сайт на фестивала. Формула 1 събира електронната сцена в Баку и Сингапур. По време на Гран-при на Азербайджан в Баку от 24 до 26 септември ще се проведе мащабно събитие. На откритата сцена на брега на Каспийския

Комуре ще се изявят Анадър, Джейми Джонс и Махмуд Орхан. По един хедлайнер във всяка от трите вечери. Паралелно официалната програма на Формула 1 включва Калвин Харис и Кейти Пери. Малко по-късно популярен клуб в Сингапур ще отбележи състезателния уикенд за Гранд При с три последователни клубни вечери. Дипло ще открие програмата на 9 октомври, Анима ще направи първото си участие в Сингапур следващата вечер, а Мартин Гарикс ще закрие серията на 11 октомври. Амели Ленс издаде своя дебютен албум Аура за собствения си лейбъл Exhale. Проектът включва 11 трака. В албума влизат вече издадените Whatever You Do, Our Frequency и Run с Анжел, която е единственият гост-изпълнител в проекта. Ленс определя Аура като отражение на личния си път. От първите клубни преживявания и малките участия до големите фестивални сцени, създаването на Exhale и майчинството. По думите и целта е албума да бъде емоционален, но силен, вдъхновяващ, но суров, като съчетава мащабни фестивални парчета и клубно звучене. Аура събира различните етапи от близо 12 годишния и път в електронната музика и е създаден като цялостен опус, а не като колекция от отделни сингли. Издаването му бе придружено от специално събитие в Антверпен пред 14 000 души. Шоуто на Анима в Истанбул беше отменено, след като в социалните мрежи се появиха твърдения, че визуалната продукция на артиста съдържа, цитирам, сатанински елементи. Аудиовизуалният спектакъл от турнето Eden трябваше да се проведе в турския град на 12 септември. Разрешението за събитието е било оттеглено от властите в Истанбул след онлайн кампания за неговата отмяна. Макар да няма официално публикувано съобщение от губернаторската служба, нейното пресаташе е потвърдило пред турската организация за проверка на факти, че причината са предполагаеми сатанински елементи в шоуто. Анима впоследствие отхвърли обвиненията, като обясни, че Eden представлява научно-фантастична история, изградена около теми като светлина и мрак, разрушение и съзидание, страх и надежда. Според него, част от разпространяваните онлайн изображения са били извадени от контекст и манипулирани с изкуствен интелект, за да представят продукцията по различен начин. Артистът заяви още, че екипът му не е получил възможност за диалог или за предоставяне на контекст преди отмяната и категорично отхвърли приписването на религиозни и политически послания на шоуто. Днес Радио Нова отбелязва старта на новия клубен сезон с парти с Силвър Иванов под моста на влюбените. Резидентът на Радио Нова, чието предаване звучи в ефира всеки понеделник от 6 следобед, ще направи сет с някои от най-новите си продукции и ремикси. На събитието с начален час 18 ще пускат и Яна Толкин и Джей Про. Повече информация на radionova.bg. Summer. Nova Summer Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
4: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолкин и Джей Про.
7: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолкин и Джей Про.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Ана Толкин и Джей Проп.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
6: Екзе представя Дей 003. Най-легендарната Екзе концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Дей 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
0: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и чужбина. Екзе представя Day 003. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1 зад катедралата Александър Невски. Артбат, Омики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Day 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
3: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин и Джей

0: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Bacchus Fest отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Радио

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

сатанински елементи. Аудиовизуалният спектакъл от турнето «Идън» трябваше да се проведе в турския град на 12 септември. Разрешението за събитието е било оттеглено от властите в Истанбул след онлайн кампания за неговата отмяна. Макар да няма официално публикувано съобщение от губернаторската служба, нейното пресаташе е потвърдило пред турската организация за проверка на факти, че причината са предполагаеми сатанински елементи в шоуто. Анима в последствие отхвърли обвиненията, като обясни, че Иден представлява научно-фантастична история, изградена около теми като светлина и мрак, разрушение и съзидание, страх и надежда. Според него, част от разпространяваните онлайн изображения са били извадени от контекст и манипулирани с изкуствен интелект, за да представят продукцията по различен начин. Артистът заяви още, че екипът му не е получил възможност за диалог или за предоставяне на контекст преди отмяната и категорично отхвърли приписването на религиозни и политически послания на шоуто. Tomorrowland Winter обяви датите за изданието си идната година. Фестивалът ще се проведе от 20 до 27 март в ски-курорта Alpe d'Huez във Френските Алпи, съчетавайки електронна музика с достъп до над 250 км ски писти. Програмата с артисти за новото издание все още не е обявена. Тази година фестивалът събра над 100 диджеи и изпълнители, сред които Шарлот Девите, Аксуел, Мис Моник, Нина Кравиц, Кьош, Lost Frequencies, Стив Аоки и Нърво. Програмата за билети за Tomorrowland Winter 2027 започва през октомври, като предварителната регистрация вече е отворена на официалния сайт на фестивала. Амели Ленс издаде своя дебютен албум Aura за собствения си лейбъл Exhale. Проектът включва 11 трака. В албума влизат вече издадените Whatever You Do, Our Frequency и Run с Анжел, която е единственият гост-изпълнител в проекта. Ленс определя Аура като отражение на личния си път. От първите клубни преживявания и малките участия до големите фестивални сцени, създаването на Exhale и майчинството. По думите и целта е албумът да бъде емоционален, но силен, вдъхновяващ, но суров, като съчетава мащабни фестивални парчета и клубно звучене. Аура събира различните етапи от близо 12 годишния и път в електронната музика и е създаден като цялостен опус, а не като колекция от отделни сингли. Издаването му бе придружено от специално събитие в Антверпен пред 14 000 души. Формула 1 събира електронната сцена в Баку и Сингапур. По време на Гран При на Азербайджан в Баку от 24 до 26 септември ще се проведе мащабно събитие. На откритата сцена на брега на Каспийско море ще се изявят Анадър, Джейми Джонс и Махмуд Орхан, по един хедлайнер във всяка от трите вечери. Паралелно официалната програма на Формула 1 включва Калвин Харис и Кейти Пери. Малко по-късно популярен клуб в Сингапур ще отбележи състезателния уикенд за Гран При с три последователни клубни вечери. Дипу ще открие програмата на 9 октомври, Анима ще направи първото си участие в Сингапур в следващата вечер, а Мартин Гарикс ще закрие серията на 11 октомври. Емблематичен лондонски клуб и катедралата Свети Павел обявиха 4-годишно партньорство за серия от концерти, което ще продължи до 2030 година. Първото събитие от новата програма е насрочено за 29 октомври. Двете институции работят заедно от 2024 година, когато Рай Екс изнесе първия съвременен музикален концерт в над 300 годишната катедрала. По-късно там се проведе и концерт на Пати Смит. Новото партньорство ще развие тази концепция с внимателно подбрана програма от музикални събития, съчетаваща клубната култура на клуба с една от най-разпознаваемите исторически локации в Лондон. Summer Lounge Mix.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин и Джей

0: 03. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, ДЕИ 003. Билети в мрежата на купибилети.бг.
1: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
2: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клуба сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатол Кин и Джей Про.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин и Джей Проп.

0: Революция на цените в Емаг започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Bacchus Fest отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин.

0: Формула 3. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, D003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
1: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
2: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов. По случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно радио Нова парти с Силвар Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин и Джей Про. Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно радио Нова Парти с Силвар Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатол Кин и Джей Про.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
4: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Екзе представя Day 003. Най-легендарната екзе концепция превзема емблематичната улица Оборище 1 зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Дей 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
0: Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин и Джей Про.

0: 3. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, ДЕИ 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
1: Революция на цените в ЕМАК започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като смарт-часовник Samsung Galaxy за 209,99 и мицеларна вода Bioderma Sensibio за 14 евро.
2: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансова подкрепа на Министерството на културата.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолкин и Джей Про.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин и Джей Пър.

Spice.

Dimension.

Good night.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолкин и Джей

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов. Днес от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатол Кин и Джей Про.
1: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.